Nsunsulezo enyimba kumi ezikuteba na Uganda nezibatambuza kanaji naji. Ekiyimba kino kya Tipola ne Queen Sheba bakiyita nsi namba kiri mu namba esooka olunaku olwaleero.